0: De feito, esta tarde vais a activar a alerta amarela por altas temperaturas no interior da provincia da Coruña, no litoral de Pontevedra e na conca do Miño en Ourense. Os ventos soprarán frouxos variables do nordés no litoral norte con intervalos fortes nos arredores de Bares. Imos comprobar como despertan as cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
1: Aquí con ceos bastante limpos e 17 graus, en Ferrola e agora 18. Os bombeiros da Coruña dan por controlado un lume no núcleo de Nostián, nunha zona pegada á planta de refugallos. As lapas prenderon contra as 9 da pasada noite e quedaron controladas polos bombeiros da Coruña e de Arteixo case ás 12. Non hai bens nin persoas afectadas.
0: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 14 graus de temperatura. O Caudal Fest pechou as súas portas convertido novamente nun éxito. Arredor de 40.000 persoas desfrutaron durante a fin de semana da mellor música e xa se comeza a traballar na edición de 2027. Viva Suecia, Niña Polaca, Puño Dragón, Sidonie, Gara Durán e Rata estarán na próxima edición do Festival Lucense.
0: Ourense, Paco Sarriá.
3: 16 graus arestora en Ourense. Pese a separarse da súa parella en Celanova e que con elo creía que atoparía a tranquilidade tras anos de maltrato, decatouse de que a poucos días o home xa estaba acechándoa encarapuchado perto da súa vivenda con un obxecto perigoso nas mans. Asustada, chamou a Garda Civil que practicou a detención. Agora, unha maxistrada de Ourense impúxolle unha pena de cadea e traballos para a comunidade que inclúe a prohibición de achegarse a denunciante nin comunicarse con ela por WhatsApp durante 4 anos.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos despexados, 23 graus de temperatura. Os comuneiros de Teis denuncian ante a Fiscalía o Concello de Vigo pola ocupación dos terreos do antigo zoo, actualmente Vigo Nature. A comunidade de Montes de Teis considera os feitos presuntamente constitutivos dun delito continuado de prevaricación tras o dictamen do Tribunal Superior de Justiza de Galicia do ano 2009 que consideraba os propietarios orixinarios destes terreos os propios comuneiros de Teis.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Ceos limpos e despexados e arestora 17 graus de temperatura. Este martes cúmplese 10 anos da fusión dos concellos de Cerdedo Cotobade, unha iniciativa contra o declive demográfico que finalmente cumpriu o obxectivo un ano de superar 6.000 veciños.
0: En Santiago, María Teijeiro.
6: Ceo despexado, temos 17 graus. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avala a taxa turística de Santiago e rexeita o recurso presentado por Unión Hotelera de Compostela. Estima que a ordenanza municipal cumple todos os requisitos legais.
0: E a marxe dese incendio entre os concellos da Coruña e Arteixo que nos comentaba Lara Vivero, axuntada por extinguidos dos dous lumes que afectaron esta fin de semana a provincia de Pontevedra. No de Silleda arderon máis de 67 hectáreas e no da Lama preto de 27. Son as 7:23 con Luis González na técnica. Cata e media, repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 euros. Y en frutería, melocotón Calanda Extra, kilo, 3,25 euros.
10: Gadis, en confianza.
12: Coidar non é só producir, é protexer unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, coidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
0: Esta semana hai pleno con importante traballo legislativo no Parlamento, xa que chega o debate final da Lei de Educación Digital de Galicia. Xa saben que é unha norma pioneira en España que pretende regular o uso das novas tecnoloxías e tamén a intelixencia artificial nos centros. Nesta sesión, ademais, comparecerá o conselleiro de Presidencia Diego Calvo para informar sobre o transporte en Galicia. En canto ás preguntas, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o PSDG vai se centrar na emigración e na Lei de Netos, mentres que o BNG demandará medidas en materia de vivenda. Así o avanza as voceiras do PSDG e do BNG, Lara Méndez e Olaya Rodil, respectivamente.
13: Por lo tanto, estamos vendo como, en función da orixe do emigrante, pues, hai unha actitud ou outra por parte do Partido Popular. Por lo tanto, preguntaremos de xeito urxente sobre esta acollida de migrantes non acompañados, non? Porque os feitos acontecidos pola chegada de persoas.
14: Xa non só a mocidade, amplísimas capas da sociedade galega ten cada día máis dificultades para pagar o aluguer.

0: A xente deste país dedica xa un terzo do seu salario a ter onde vivir.
1: Por certo, que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, entra xa en campaña de caras municipais de maio do vindeiro ano e insta os seus compañeiros de formación a ir por todas neses comicios para consolidar o bloque fronte a un PP que cualifica de ultra e que considera cada vez máis lonxe do sentir da poboación galega.
2: O noso obxectivo é construir unha nova maioría social e demostrar que hai unha forma diferente de facer política que mellora a vida da xente. Queremos construir unha nova maioría social sumando no BNG a todas as persoas que levan Galiza na cabeza e no corazón. Ese é o noso obxectivo, ser a forza maioritaria para mellorar a vida dos galegos e das galegas frente a un PP cada vez máis ultra e máis lonxe do sentir maioritario deste país.
1: Pontón falaba dende Noia, onde presentou os candidatos as municipais nesa comarca, mentres en Pedrafita o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, acusaba o presidente da Xunta de emprega las residencias de maiores como unha ferramenta electoral e de apostar por un modelo privatizador.
3: Que ese novo proxecto que nos presenta o Partido Popular, que nos presenta Alfonso Rueda, é un proxecto de 25 residencias e, atención, 23 van para concellos do Partido Popular sin ter en marcha ningún criterio, sin poñer en riba da mesa que criterios técnicos foron os que aliscaron ese proxecto de 25 residencias. E outra cuestión máis, tennos que explicar por que o 40% de todas as plazas van a ser privadas. A Xunta, unha vez máis, aposta polo modelo privatizador frente ao modelo público, transparente e próximo do Partido Socialista.
1: Entre as previsións para este lunes, representantes das confrarías galegas de pesca vanse reunir para falar da suba do prezo dos combustibles e as medidas que consideran necesarias. Advirten de que o litro duplicouse nos últimos meses o pasar de 60 céntimos a 1,45 euros, mentres que as axudas están o mínimo que provoca, din, serias dificultades para a frota. A reunión está fixada para as 5 desta tarde na sede da Federación Galega de Confrarías en Ames. Por certo, que a Xunta reclama ao Goberno Central que se implique ante a Comisión Europea para evitar que venza o convenio pesqueiro con Mauritania. Segundo explica por carta a conselleira do Mar, Marta Villaverde, o protocolo remata o 14 de novembro e non están a dar froito as conversas iniciadas a principios de ano. Na súa opinión, hai risco real de ter que recorrer a unha prórroga técnica ou asumir un cese temporal da actividade. Lembra que o caladoiro mauritano é o que conta co acordo de maior entidade económica que a Unión Europea, xa que se aproxima aos 61 millóns de euros. E comeza hoxe a nova campaña de inmunización fronte ao virus respiratorio sincitial, co obxectivo de previr as hospitalizacións nos lactantes. 7:28, agora os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
4: Ola, bons días. O Celta sumou a primeira victoria de temporada pasado sábado en Balaídos. Houve que agarrar ata a 7ª xornada e gañou ademais con goleada o Racing de Santander 5-0, cos tantos de Pablo González, Ilaís Moriba, Miguel Román e dous de Pablo Durán. Onte o Deportivo empataba un gol ante o Betis en Riazor, un Betis que dominou na primeira parte, aí marcou o golo Cucho Hernández e logo chegou o dominio Deportivo e co gol de Villares a beira xa do final. A mala noticia para o Deportivo, a lesión de Casado no ombreiro dereito pendente de probas médicas, pode haber lesión de longa duración. Pola súa parte, o Celta Fortuna apañou derrota en Almería 2-0 e chegou a primeira victoria do Deportivo Banca esta temporada, foi en Granada 0-3. En plano polideportivo, malas noticias, por exemplo, o Breogán non estará na Basketball Champions League, perdeu o pasado sábado en Varsovia 113-110. Galicia non terá representantes na Liga ACT de Treiñas a próxima temporada, dado que descenderon Ares e Chapela e Tirán e Cabo de Cruz non conseguiron ascender. Tamén derrota en Balonmán na Asobal, Cangas 32, Bidasoa 33.
1: Pois cos deportes, como sempre, rematamos, pero a información segue máis de uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.
5: Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
6: Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
5: Es lunes 21 de septiembre de 2026 y con Jessica Pascual y Laura Lorenzo vamos a repasar las principales noticias del día, lo que tienen ustedes que saber para estar bien informados. CaixaBank les ofrece los titulares. Friedrich Merz admite el desastre de las elecciones regionales para la CDU. estas elecciones que le han dado la victoria a los extremos.
8: Aunque descarta dimitir, se aferra al cargo pese a que su partido desaparece por primera vez en la historia de un parlamento regional, el del estado de Mecklemburgo, al no conseguir el voto mínimo para obtener representación y donde la extrema derecha ha arrasado acercándose a la mayoría absoluta, aunque sin opciones para gobernar. Es la segunda victoria en apenas 2 semanas de la AfD en unos comicios del país en Berlín.

0: hijos. Y claro, como los profes pues muchas veces son un poco pedantes, van de resabidillos, pues en el siglo XVIII ya empezó a tener el significado que nosotros tenemos actualmente y empezó a comerse el significado de ese maestro que ya, pues ahora mismo ya nos olvidamos de que pedante eran profes antiguamente.
1: Total, que terminamos el programa de hoy y seguimos sin haberle puesto título.
2: No, pero ahora tenemos argumentos.
1: Mañana a las 6 en punto 5 en Canarias. Adiós, Elena, que tengas buen
0: Adiós.
1: Día. Mañana a las 6 en punto 5 en Canarias empezará este programa de nuevo con el ingeniero Montes y con Rafa Latorre y con el resto del equipo. Gracias por su confianza. Feliz día. Adiós.
3: Onda Cero Galicia.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
5: Ao mediodía, un aperitivo é a hora do queixo. Importante, o consumo de lácteos enteiros fermentados asóciase cun menor risco de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico ou certos tipos de cancro. A ciencia demostrou que o risco de padecer diabetes tipo 2 é un 67% menor nos individuos que consumen lácteos fermentados respecto aos que non os consumen. E o risco de padecer un cancro colorrectal é un 26% inferior nas persoas que toman eses produtos lácteos enteiros fermentados como é o queixo Arzúa Ulloa, respecto aos que non consumen ou consumen poucos. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
6: Pois, tes que abrir unha nova pulpeira fusión.
7: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
8: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
9: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
10: Moi bos días, imos cos datos da última operación contra o narcotráfico aquí en Galicia. Arribou esta mañá ao porto de Vigo o narco veleiro incautado en alta mar con 2.000 kilos, 2 toneladas de droga. Completamos en Onda Cero Vigo con Luis Cerdeira.
11: 2.000 kilos de cocaína e 5 detidos e polo de agora resultado dunha operación contra o narcotráfico desenvolvida polo Servizo de Vixilancia Aduaneira en colaboración co Servicio de Aduanas de Francia. Na denominada Operación Doncela, o buque de aduanas Petrel I con base en Vigo interceptou un veleiro a unhas 400 millas da costa galega no cuxo interior se atoparon 70 fardos coa droga. Durante o operativo procedeuse á detención dos 4 tripulantes do veleiro de nacionalidades argentina, uruguaya, colombiana e albanesa. Ademais foi detida en terra unha quinta persoa, concretamente na provincia de Girona, a que podería sumarse unha sexta que está a ser buscada en Barcelona. Segundo o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, esta operación é unha máis das levadas a cabo na loita contra o tráfico de drogas na denominada Ruta Atlántica da Cocaína.
12: Creo que hoxe é un bo exemplo de que, deixándoos traballar, dándolle esos medios, podemos chegar a resultados como este e, polo tanto, tamén mandar a mensaxe de que, dende logo, dende o noroeste, dende España, non vai a ser un lugar onde poida chegar toda esta droga que estamos últimamente a interceptar. Polo tanto, moitísimas gracias. Vamos a estar sempre ao seu lado e, dende logo, hai que dar as gracias aos axentes e, dende logo, hai que dar a todos os funcionarios da Axencia Tributaria que este é un traballo conxunto, un traballo de moito tempo e que se ven desenrolando nos últimos tempos.
11: A operación continúa aberta. Polo momento non se facilitou a orixe da droga, ainda que, tendo en conta operacións anteriores, todo apunta a que foi cargada en Sudamérica. Tampouco se coñece aínda o seu destino final.
10: Bueno, son os datos dos que dispomos a esta hora. Cúmprense 13 anos, hoxe exactamente 13 anos do crime de Asunta Basterra. Sen dúbida, dos crimes que máis conmoción causou en Galicia nestes últimos anos e tamén dos máis mediáticos. O pai, Alfonso Basterra, cumpre prisión na cárcere de Topas, en Salamanca. Solicitou unha vez máis, de novo, un permiso penitenciario de 3 días. Está a ser estudiado por Vixiancia Penitenciaria. Apuntan dende a tribuna de Salamanca Leemos textualmente, din, la solicitud fue presentada en agosto y en esta ocasión la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario

0: El financiero de Topas ha votado a favor, por lo que la petición ha sido elevada al juez. En el anterior intento, este órgano se había opuesto por amplia mayoría. Estamos atentos, ¿eh?, o que decida Vigilancia Penitenciaria en torno, pues, a ese permiso solicitado una vez más por Alfonso Basterra. También estamos todos pendientes, ¿eh?, como usuarios, como conductores y conductoras, do prezo dos carburantes disparados. Cada vez vemos más doses, número dos, nos prezos das estacións de servizos que marcan ahí, ¿eh? En algunas mesmo, xa eso se ve dos euros o litro. Imos a empezar hoxe unha monitorización dos prezos en base aos datos facilitados polo portal do Ministerio para a Transición Ecolóxica, buscando a franxa máis baixa de prezos en Galicia. Con María Teijeiro.
1: Ourense é a provincia na que de media máis caros están os carburantes. De feito, é a única provincia na que, por exemplo, non se pode atopar a gasolina de 98 octanos por menos de 2 euros o litro. A Coruña, de media, é a máis económica dentro dun contexto de prezos disparados. A gasolina sen plomo de 95 octanos é posible atopala a 1,779 euros o litro en tres gasolineiras low cost da provincia, en nunha tamén low cost en Pontevedra, imposible atopalo por menos de 1,8 nas provincias de Ourense e Lugo. Só hai tres estacións de servizo por debaixo de 1,9 en Ourense e 4 en Lugo. En canto ao gasóleo, hai tres estacións de servizo na Coruña onde aínda é posible atopalo a menos de 1,8 euros o litro, tamén en dúas en Pontevedra. En canto ao gasóleo profesional, hai un unicornio, como se soe dicir, unha única estación de servizo en toda Galicia, en concreto é unha Repsol de 11 cesuras a 1,453 euros o litro.
0: Bueno, este lunes o Sergas inicia vacinación, ou iniciou xa vacinación infantil contra o virus respiratorio sincitial, xa saben o que ocasiona a bronquiolite, que é unha das principais causas de ingreso de lactantes, nos hospitais. Tamén nos imos a deter nun acto celebrado esta maña en Madrid, chamase IA360, e o plan do Goberno Central para o Desenvolvemento da IA, plan de desenvolvemento responsable da IA, Inteligencia Artificial, clausurado esta maña polo presidente do Goberno, Pedro Sánchez, con esta referencia a ESIA.
2: Fuimos, antes lo ha dicho la Secretaría de Estado, el primer país en crear la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial. Por cierto, en esa política de desconcentración, hoy esa agencia está situada en una ciudad gallega como es A Coruña.
0: A Coruña, sede da Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, a ESIA. Actualmente está ainda en unhas dependencias provisionais. O seu traballo presencial dende A Coruña comezou o 14 de febreiro de 2025. Como dicíamos, está en dependencias provisionais, reclamando, por certo, máis espazo. E dende a súa creación, temos xa dous directores, Ignasi Belda e Alberto Gago. Bueno, e vamos a volver a esta xornada de presentación desta folla de ruta do Goberno Central para IA, porque hubo presencia galega, no panel de expertos. Senén Barrio, director científico do CITUS, do Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes, da USC, que dicía:
3: la pregunta es si acelerar o frenar. Y yo le respondo, la pregunta, o sea, la respuesta es: hay que devolver la inteligencia artificial a la escala humana. La escala de tiempos, la escala de comprensión, de asimilación, de aplicación, de gobernanza, de regulación, y no está ahí. La inteligencia artificial de vanguardia, llevada por el frenesí que vivimos, yo digo que no es una carrera, es una estampida, ha superado ya claramente la escala humana. Hay que devolverla ahí.
0: Tamén estivo aí en representación aí de Galicia, no panel, a verdade que eran tres expertos, dous deles pois galegos, en embarro, e tamén Verónica Bolón, que é directora da cátedra UDC Inditex de IA en algoritmos verdes. Galicia xa saben que tamén ten activa a súa estrategia galega de inteligencia artificial 2030, liderada neste caso pola Antega. E en Galicia Arestora en Santiago, que temos a reunión do Consello da Xunta, reunión semanal do Consello da Xunta, tamén en Santiago estamos a ter a presentación dunha nova coordinadora, chamase Coordinadora Galega Pianón. Os PIA, os proxectos de interés autonómicos, dende a coordinadora, que queren aglutinar as demandas dos afectados por distintos PIA declarados en Galicia. E como imos a comezar a oír a falar desta coordinadora, e probablemente de movilizacións, imos a contextualizar que son os PIA. Imos a contextualizar que son os PIA con Ramón Castro.
4: Os PIA son os proxectos de interés autonómico. Tamén temos os PIE, proxectos de interés industrial. En ambos os dous casos son unha ferramenta que permite a administración axilizar os prazos para a execución de proxectos que están declarados de especial interese xeral, declarados en base a unha serie de condicións fixadas nunha lei de 2021. Por exemplo, PIE é o proxecto de

0: e hidróxeno verde de Punta Langosteira, ou PIA, é a ferramenta empregada pola Xunta para agilizar a construción das 25.000 vivendas, 20.000 delas protegidas, anunciadas polo goberno galego. E quedamos con este PIA. Son 7 os aprobados xa de xeito inicial. No Consello da Xunta, en xuño, aprobouse a licitación dos contratos para a redacción dos proxectos de urbanización destes 7 proxectos de interese autonómico, que suporán en total a construcción de, en total, 14.876 vivendas a construir en 7 localidades. Entre eles, por exemplo, as vivendas anunciadas para Montemero, na Coruña, as de Mallou, en Santiago, ou as do Ofimático, en Vigo.
1: Coa información de Galicia, voltamos ás 2:30. Agora quedan coa información máis próxima a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Carlos Otero estivo no control de son. Bos días.

0: el qué. El batacazo en el último informe PISA. Ya saben que Galicia resistió mejor que otras comunidades, pero aquí también, han bajado los resultados de los alumnos gallegos. Con todo, Marta Rodríguez. Buenas tardes, Marta.
1: Muy buenas tardes. Aprobadas medidas para paliar a baixada de calificación no informe PISA. A Xunta convertirá lectura e comprensión nunha asignatura obligatoria en primeiro e segundo da ESO. E reforzará as matemáticas e adopta ademais medidas de apoio ao profesorado. Un consello que aprobou a reforma da Lei de Incendios, cambio de modelo, decía a conselleira María José Gómez, onde se establecerán medidas de acción ou prevención diferentes dependendo do territorio. Terá máis peso a vulnerabilidade e os riscos de cada territorio.
2: A unificación de distancias nunha única norma. A modificación de algunhas desas distancias, introducindo a posibilidade de duplicalas en zonas consideradas estratégicas, tanto nas redes primarias de infraestructuras como nas secundarias de núcleos e edificacións. O establecemento dunha rede de hidrantes obligatoria para as novas instalacións industriais ou gasolineiras situadas en terreos agroforestais. A regulación da actuación preventiva inmediata. Así, os axentes da autoridade poderán ditar ordes verbais de execución inmediata no territorio, como desaloxo de áreas recreativas ou o peche de camiños ante un perigo inminente, sen agardar a trámites administrativos.
1: O anteproxecto avalíase mañá no Consello Forestal de Galicia coa idea de que pode entrar no Parlamento no mes de outubro.
0: Grazas, Marta, por esa información dende San Caetano, xa ven, houve aí acordos importantes que pasaron polo Consello da Xunta. Imonos a quedar co capítulo dedicado ao ensino e educación, que, por certo, temos pleno tamén no Parlamento de Galicia, principia mañá, e vai a pasar á Lei de Educación Digital de Galicia, que tamén un deses proxectos normativos importantes no ido do ensino. Preguntouse o presidente da Xunta, rolda de prensa posterior a este Consello de Goberno, por qué? Por un tema relacionado con educación. Colinda tamén con traballo e ido laboral. Verán, desde que esta é unha pregunta que lle plantexaron a Rueda despois de que trascendese que a Consellería de Educación abre a porta a que? A facer un plan de avaliación de seguimento das baixas que se registraron nestes primeiros 15 días de clase entre o profesorado. Dinde a Consellería de Educación, 1.393 baixas de docentes en 15 días, preguntouse ya Alfonso Rueda, dicía.
3: Eu creo que é moi difícil estar de acordo en que, no que sempre dixo a Xunta de Galicia, aquel que teña unha razón para estar de baixa ten todo o dereito, e a máis ten que ter garantida a protección do sistema público, e aquel que non sexa así, pois non. Eu creo que a imensa maioria está de acordo con eso, non lle pode molestar absolutamente a ninguén. É certo que é un dato preocupante, e máis a principio de curso que asa ese número moi importante de baixas. Por lo tanto, todo o que queremos facer, e que en breves datas será presentado, todo o que vimos falando estes meses anteriores, vai nese sentido, en garantir o dereito de todos aqueles nos que concurren causas reais para estar de baixa, cando non concurran, actuar en consecuencia.
0: Bueno, pues era Alfonso Rueda cando era preguntado por esa cuestión e facía alusión a ese plan máis xeral de mellora da xestión das incapacidades temporais das baixas que pasará polo Consello da Xunta. Dicía o conselleiro de Sanidade hai uns días que agardaba que fose neste mes de setembro. Xa queda o Consello da Xunta da próxima semana. Bueno, tamén se le ha preguntado a Alfonso Rueda por outro conselleiro, el caso de la bodega familiar del conselleiro de Emprego, que aquí ya hemos contado tamén, escuchábamos las explicaciones que daba el conselleiro José González. Saben todos ustedes, es una bodega que fue fundada por la familia del conselleiro de Emprego, fue sancionada el año pasado por la contratación irregular de dos trabajadores. El conselleiro argumentaba y decía desde 2018 que no tenía participación en esta bodega, en la gestión y participación accionarial. El Bloque Nacionalista Galego, PSDG, PSOE, le exigían comparecencia o explicaciones en el pleno parlamentario al conselleiro. Esta mañana se le ha vuelto a preguntar al presidente de la Xunta, decía Alfonso Rueda.
3: Otra cosa es que

0: porque también en Suiza, pero en la altura de San Moritz, esta marca ha creado un centro de trabajo en el que residen sus mejores atletas, y formando parte de esa selecta lista y desde el comienzo del proyecto figura la leonesa Marta García, subcampeona de Europa y este fin de semana sexta del mundo en los 5 kilómetros en ruta, con un récord de España que además elimina de lo más alto ese de Marta Domínguez y sus dudas. Los entrenamientos en régimen de concentración se completan también en Sudáfrica, en California o en Australia, donde hay otros grupos de la marca. Es un largo viaje si quieres ser un deportista de élite.
1: Muy bien, Marta García. Gracias, Félix.
0: Hasta mañana.
1: Se quedan 20 minutos con La Brújula en su emisora de Onda Cero.
2: La Brújula, Marta García Ayer.
3: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
4: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Operación contra o narcotráfico. A Axencia Tributaria interceptou a 400 millas da costa galega un veleiro de bandeira polaca que transportaba 2.500 kilos de cocaína distribuida en 74 fardos, Luis Cerdeira.
5: Trátase da Operación Doncela desenrolada polo Servizo de Vixilancia Aduaneira en cooperación coa aduana francesa e con outros organismos internacionais. Neste caso foi o buque Petrel I que localizaba 400 millas da costa de Galicia a un veleiro con máis de 2.000 kilos de cocaína a bordo. Descoñécese o destino da droga, súa orixen, ainda que tendo en conta operacións anteriores, todo apunta a que puido ser cargada en Sudamérica. Miguel Cárcava é o delegado especial da Axencia Tributaria en Galicia.
6: Digamos que con esto se pone fin y se culmina esa circulación de una organización dedicada al transporte de mercancía en alta mar. El destino de la droga no es una operación que sigue abierta, no se conoce el destino de la droga, pero obviamente hemos evitado que tuvieran la mínima opción a poder ponerla en tierra.
5: En esta operación fueron detidos los 4 tripulantes do veleiro, una quinta persona arrestada en Girona y que podría actuar como líder de la organización. A ellas podría sumarse una sexta que está siendo buscada en Barcelona. O delegado do Goberno en Galicia, o tempo que felicitaba os funcionarios de aduanas polo seu traballo, enmarca esta operación nas efectuadas na loita contra o narcotráfico na denominada Ruta Atlántico da Cocaína. Pedro Blanco.
7: E dende logo manifestar dentro do noso goberno non só os parabéns, que tamén dar as gracias, sino tamén a dicir reivindicar e volver a reafirmar a nosa firme loita contra este tráfico de estupefacientes e contra o crimen organizado.
5: A operación desenrolada pola Audiencia Nacional continúa aberta, non se descartan novas detencións.
4: E tras os datos negativos, moi negativos, do informe PISA, a Xunta de Galicia move ficha e adapta o currículum. O Consello da Xunta aprobaba o Marco Galego para o Impulso Educativo, un marco que está centrado no reforzo da lectura e as matemáticas. Neste curso académico se ha comenzado, implementase os programas Avanza Lectura e Avanza Matemáticas en primaria para mellorar estas competencias. No próximo curso, Lectura e Comprensión será unha asignatura obligatoria para primeiro e segundo da ESO. Alfonso Rueda, presidente da Xunta.
8: Imos modificar o currículo escolar de primaria para que a lectura sexa algo transversal, é dicir, que se traballe a comprensión lectora en todas as materias e non son nas materias especificamente lingüísticas. No caso de secundaria, a partir do vindeiro curso, vai haber unha nova materia obrigatoria en primeiro e segundo, vai se chamar lectura e comprensión, e nel incidirase tamén especialmente na análise de textos.
4: E seguimos a falar de educación. A Consellería ten intención de implementar un plan de avaliación das baixas laborais no ensino do profesorado, despois de que 1.393 docentes estean de baixa médica en 2 semanas de curso escolar. Dende o PSDG e o BNG, Aitor Bouza e Olaia Rodil falan do intento de criminalización do profesorado por parte da Xunta de Galicia.
9: Bueno, a verdade é que a criminalización que quere facer o conselleiro nos rexeitámola absolutamente. É unha mágoa que non faga un plan para recuperar todos os dereitos roubados a todos os profesionais do ámbito educativo, que dende que chegou o Partido Popular ao goberno, o único que ven é como se minoran xustamente todos os seus dereitos. E o que se equivoca o conselleiro non se dá conta e confronta o que son dereitos o que pretende realmente atacar de maneira frontal.
10: E aquí, pois agora o que queren é trasladar ese cuestionamento que considera os trabalhadores traballadores e traballadoras, vagos e maleantes, os profesionais sanitarios que son os que autorizan as baixas como se fosen defraudadores, agora queren trasladalo directamente ao ámbito educativo, entre outras cousas, para intentar tapar e desviar a atención dos problemas que arrastra o ensino público deste país e dos que non quere facerse responsable o señor Rodríguez.
4: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, confirmaba que se realizará esa avaliación.
11: É certo que é un dato preocupante, e máis a principio de curso, que haxa ese número moi importante de baixas. E, polo tanto, todo o que queremos facer, e que en breves datas será presentado, todo o que vimos falando estes meses anteriores vai nese sentido, en garantir o dereito de todos aqueles nos que concurren causas reais para estar de baixa, cando non concurran, actuar en consecuencia, no ámbito educativo e en calquera outro. E, sinceramente, se me ocurre moi pocas razóns para estar en contra disto, que creo que ten toda a lógica do mundo e vai en beneficio xeral. E, dende logo, faremos.
4: E Galicia amplía a poboación diana do cribado de Cervis. O Consello da Xunta aprobaba estendelo a partir de agora a mulleres dende 30 anos e aquelas de entre 25 e 29 anos que non conten coa vacina do papiloma antes dos 15 anos. E atención, porque continúan as altas temperaturas. A Xunta mantén activas alertas por episodio de calor vermella no interior de Pontevedra e amarela no noroeste, interior e suroeste da Coruña, montaña de Ourense e Rías Baixas, San Ramón Castro.
12: No que atinxe a práctica deportiva, a Xunta suspende mañán as actividades do programa Xogade no Exterior entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde no interior de Pontevedra debido á alerta vermella por altas temperaturas. Pola contra, a actividade federada autonómica non se suspende, pero recoméndase non realizada entre a 1 do mediodía e as 5 da tarde, coincidindo coas horas de máis calor. Salvo nos de deportes náuticos e acuáticos, onde non existe esa recomendación. A xamade recoméndase á organización que adapte os horarios da práctica deportiva ás condicións específicas de cada zona, evitando, se é posible, as horas de maior calor e adoptando as medidas preventivas necesarias para minimizar o impacto das altas temperaturas na saúde. Os organizadores deberán garantir a protección dos deportistas e do público que asisten ás probas.
4: E o compás da edición do 21 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
13: Centro Gallego de Estudos, infórmate y publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anota a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
3: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
4: O Consello Forestal de Galicia, dicíamos, en recibirá mañá o anteproxecto da nova lei de incendios que o goberno galego pretende enviar xa ao Parlamento no mes de outubro. O se foi aprobada polo Consello da Xunta. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez.
14: A unificación de distancias nunha única norma. A modificación de algunhas desas distancias, introducindo a posibilidade de duplicálas en zonas consideradas estratégicas, tanto nas redes primarias de infraestructuras como nas secundarias de núcleos e edificacións. O establecemento dunha rede de hidrantes obligatoria para as novas instalacións industriais ou gasolineiras situadas en terreos agroforestais. A regulación da actuación preventiva inmediata. Así, os axentes da autoridade poderán ditar ordes verbais de execución inmediata no territorio, como o desaloxo de áreas recreativas ou o peche de camiños ante un perigo inminente, sen agardar a trámites administrativos.
4: En esta xornada tamén o BNG insistía en que o conselleiro de emprego José González non pode seguir a fronte da consellería. A viceportavoz parlamentaria Olaia Rodil acusou o presidente da Xunta Alfonso Rueda de elevar anos beneficiando por acción ou por omisión os intereses económicos da empresa da familia do conselleiro de emprego.
14: José González non pode seguir nin un minuto máis ao frente da Consellería de Emprego da Xunta de Galiza. Alfonso Rueda debe explicar por que leva anos o seu goberno beneficiando por acción e por omisión os intereses económicos de González e de Casal de Armán. É absolutamente impresentable, pero é un exemplo de tantos, do uso absolutamente partidista que fai o Partido Popular das institucións galegas, usándoas como se fosen a súa leira particular e nunca mellor dito falando do viño.
4: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, indicaba que non dar axudas a unha adega que cumpre os requisitos sería prevaricar. Afirmaba Rueda que José González non terá problema en explicar no Parlamento a situación, pero Rueda está convencido de que tampouco lle valerán as explicacións á oposición.
3: La brújula de Galicia.
4: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia presumimos de industria.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
4: Presentada, constituída a coordenadora galega PIA Non en Galicia, que agrupa distintas plataformas locais pois afectadas polos PIAs da Comunidade Autónoma de Galicia. Ángeles Jar é unha das súas portavoces e creo que xa nos escoita nesta Brújula de Galicia. Moi boas tardes.
15: Boa tarde.
4: Bueno, esta coordinadora nace da unión das distintas plataformas.
15: Pois sí. Bueno, foi unha idea que xurdiu cando nos puxemos en contacto pois algunha das plataformas de afectados e entendemos pois que unidos podíamos uh-huh. conseguir máis cousas. Compartíamos exactamente a mesma problemática e entón pois foi cando decidimos formar esta coordinadora galega que por fin hoxe pois veu a luz.
4: Imos a explicarlles e a falarlles un pouco os nosos ouvintes de que é o PIA, por exemplo, do ofimático de Lavadores de Vigo, de Santa Cristina de Lavadores uh-huh. de Vigo, de Montemero da Coruña. Que é un PIA?
15: Un PIA son proxectos de interese autonómico, son ferramentas legais que utiliza a administración autonómica pois para adquirir solo nuns casos, como na maioría destes PIAs, destes 14 PIAs, é para solo residencial, para construir vivenda, vivenda protegida, pero tamén vivenda libre, vivenda privada, e en outros casos é para solo industrial, uh-huh. para polígonos industriais. Uh-huh. O que fai pois é acelerar un pouco o proceso e conseguir o solo mediante expropiación forzosa.
4: De acordo, e entonces cal é a problemática que os aglutina agora baixo esa coordenadora bueno, galega?
15: Pois a problemática é que entendemos que un proxecto de interese autonómico pode ter cabida de maneira excepcional, puntualmente, pero en ningún caso entendemos que se esté facendo o abuso que se está facendo desta ferramenta, porque estamos a falar de 14 PIAs para solo residencial, amén de outros moitos para solo industrial. É unha barbaridade. Estamos a falar para solo residencial 2,5 millóns de metros cadrados expropiados en toda Galicia. Nos parece, pois bueno, como un espolio do territorio, cando hai, ademais, outras posibilidades para dotar de vivenda, sen necesidade de ter que construir tanta vivenda, e ademais, pois bueno, que é leva enmascarado un negocio urbanístico detrás.
4: Trátase de expropiación, supoño que detrás de lo pues está preocupación dos das persoas que teñen ese so tamén de expropiacións forzosas a precio de mercado, claro, non a precio de mercado,
15: no,
4: sino
15: moi
4: a precio baremado do que
15: sí,
4: dá a estipula a lei.
15: Moi alonxadas do precio de mercado. De feito, estamos a falar prácticamente a maioría dos pies é solo urbanizable. Estamos a falar de solo urbanizable que a lei permite pagar a prezo de rústico. Expropiar a prezo de rústico. Estamos a falar dunhas cifras...

0: entre 2 e 10 euros por metro cadrado, cando na maioría das cidades hoxe non se pode adquirir nada, nin a ese precio, nin siquera cuadruplicado, nin quintuplicado.
1: ¿Cuáles son entón as, digamos que as accións a tomar agora por parte da coordinadora?
0: Bueno, imos seguir evidentemente con movilizacións, a primeira movilización que temos en marcha, que imos organizar xa, pois é unha manifestación de todos en Santiago, todas as plataformas de afectados e colectivos afectados, pois unha manifestación en Santiago de Compostela, que é a seguinte acción que imos agora preparar. E amén de
1: outras... ¿Cuándo será esa manifestación?
0: Pois non temos a data ainda concretada, avisaremos, pero non temos ainda a data concretada, pero en breve, será en breve, sí.
1: Pues constituída a coordinadora Pía Non, que aglutina os distintos colectivos das cidades de Galicia. Xunta mantiña hoxe que sen solo, pois non hai vivenda, defende a estrategia nas cidades e áreas urbanas cos proxectos de interese autonómico. Heriberto García, secretario xeral de Vivenda e Urbanismo da Xunta de Galicia.
2: A Xunta sempre buscou a mínima afección e ten abertas canles de asesoramento e información as persoas afectadas de xeito permanente. Temos mantido reunións con propietarios de solo e das vivendas dos PIAs que xa contan con a promoción inicial e que así o solicitaron, e manteremos as que sexan necesarias. Estás a ofrecer o realoxo en vivendas a construir pola Xunta de Galicia dentro dos propios ámbitos aos propietarios de vivendas que residen nelas. En o caso dos propietarios de solo, as valoracións das expropiacións deste solo veñen marcadas pola normativa estatal que é de obrigado cumprimento para as comunidades autónomas. En todo caso, a Xunta ofreceu unha alternativa a este sustiprecio: participar no desenvolvemento dos ámbitos. Así xa, en Pontevedra, Lugo e Ourense, está aberto o plazo de solicitudes para que os propietarios podan participar, como dicía, no desenvolvemento urbanístico destos ámbitos. A verdade é que hai unha necesidade urgente de vivenda e por iso é importante desenvolver solo para vivenda protexida, e a Xunta de Galicia o está a facer con axilidade e ademais na procura de xerar as mínimas afeccións aos propietarios de bens incluídos nestes ámbitos, xa que en todo caso estos ámbitos estaban xa previstos como solos a desenvolver nos propios planeamentos municipais.
1: Heriberto García, que salientaba que nos ámbitos elexidos de esos PIAs os solos son urbanizables, estes ámbitos teñen a conformidade dos concellos. Sinala tamén que ameirán de parte, nalgúns casos o 100% da vivenda que se construirá será protexida.

0: Nesta brújula de Galicia tamén imos a falar de comer e de deseño, de banda deseñada. E é que a gastronomía da Coruña faise cómic. 9 recetas de algúns dos seus cociñeiros que se convierten en banda deseñada, Luis Llera.
1: As receitas de cociñeiros da cidade toman forma de banda deseñada coa gráfica do artista Manel Cráneo, dando xeito a unha publicación que leva por título Sabor Coruño, un verdadeiro receitario gráfico do que fala o seu autor, así o fixo.
2: Eu son artista, creador. Eu considero que os cociñeiros tamén o son. Para min, dentro do mundo das artes, igual que esta pintura, escultura, debería estar a cociña. Porque os que nos gusta comer, os nos gusta a cultura, que ademais é cultura gastronómica, para min é unha arte, está descreando cousas. Poder facer esta combinación de debuxo, cómic, coas vosas receitas foi brutal. Nalgún momento sudei tinta, porque había algunhas que dices, ostras. Pero bueno, intentei buscar, espero que quedades todos contentos co resultado. Intenté buscar algo especial y distinto para cada cociñeiro.
1: A publicación ven apoiada polo colectivo Coruña Cociña e vai ser entregada nos diferentes locais que o conforman esta semana. Un verdadeiro menú gráfico feito con moito humor.
0: Que rico. Pois máis de 13.200 mozos galegos nacidos no ano 2008 xa solicitaron o bono cultural Xoven